Ti ra lo ti me yi ran o e ri e ra lo ti me yi e ri e ra lo ti me yi fo kan be ten e ri e ra lo ti me yi asi be bien veni ma ru mi mo ya me na yi ven san ti o we gbe jo na si ti o me afafa o ri e ra lo ti nwe nu we

0: rin fun ya panu mono sa pete to vi to si mi bini wa bu a ho pepe akala su kanga mono da fo nu kuku jini no seten wa fo e mte tu bili o fe un jiboro na huene vota ta to ko e no do pa gbe sobo no wa jina ku kelia vota ta to ko han se we na mi bo ken te to le ka do mo kun na je do fi o nu e mi gbe enu di na wa we un ko le de afiti ma fe gen ken te to le ta ba pon ye gbidi mi o na jo pe je me pieton a fo papa no gbidi tengwe tengwe ina kudo mo wa mi gbidi mi o mi na jo e do mi na ton elo e chowe
1: Bip Radio, toujours l'info qu'il vous faut.